Ivo Dennis, das sind die Tistige, die das Dahat Dakwa, Jivatuna, Janapri Gaike, Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadena, Suedi, Samarakin, das Janahude, Amrani Ugaike, Uge Gaina Sailje Sarat, Manaram Kamat, Hadot, Sudioma Langavana, Vilasitavakin Piri Tibuna, das sind die Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapri Gito, Visala Janapri Tagata. Aido Yalwane, Sandatarka Pam, Obama Seming Adreveni Gita Uge Name Amraniyakala, Uge Hundred Tibu Murdate, Nirman Sila Tesa, Gita Gaurave, then a Gaina Vilasitav Nisa, Ohu Venasam Kalaka Rekuna, Sri Lanka Sangite, Dirga Kalyak, Seve Kala, Niatamani, Gauratheta Patro Kalaka Re, Ayo Denisge Gita Adat. අසනවිට සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.